0: lalampahan Lesri Betara Kresna Prajaing Tewarawati.
1: Mangga urang kocapkeun ing pertapan Cempaka Mekar. Resi Ajar Sakti Kasonong Lenggah. Lenggah ing pring wulung salmeting Padepokan Harsa Lumambah.